0: 이게 바로 무진기라.
1: 1 exclusive. It's here it is. 2 Now check this out. Okay, fellas. 3